0: радио Рапіра.
1: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
0: Рація.ком.

0: рация. Рация.
1: Хорошо быть дзьмухаўцом у полі. Свістанула ветрам, вось табе гастролі. Быць маленькай хвалёй.

0: тут ішов Америку. Він був сапраўдні білоруський інтелігент, сапраўдний український інтелігент.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

Вітаю, шановні. Сьогодні 25 червня, четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції. До закінчення чергового працівного тижня тільки завтрашня п'ятниця засталася, де і надвор'я вельми-вельми сприяє видатного настрою. Так і от настрою вам жадає Білоруська Радіорація. Я Кирил Малаховський. Ви слухаєте вечоровий ефір. Тягом ближайшей годины, как завжды, послухаем шмат якостной, приемной и цікавой музыки на вольных хвалях. Used Friendly уже спевают для нас. Далее нас чекают Крок, Genesis, Крамбамбуля, Arctic Monkeys да иншие выканавцы. А уже литерально праз 20 хвилин прогучить передача Влада Рыневского «Место для прессы». Заставайтесь с нами, будем вельми цікава.